Christina getting all about for me again. En lille misser. Tænk, hvis man kunne sidde og nusse for klokke. Bare sidde og nusse for klokke.

Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.